van wem is jy te red, ou dan wat jy dat? Josef red syne bruide aan, en met hem hy send die bruide jy meint. En hy erinnert die bruide, stemt, jy hab recht, jy wolle my wat by sit andoune, en jy hab dat ook gedoene. Aber Gott hat een anderen plan, en so haf Gott uit hem schworen, wat goudet jy magt, ou dan wat goudet daaruit en stone lote.